0: ife nde n'ikpeazụ INEC ga ebipụta depụta ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga-azọ kwa gọvanọ. N'ikpeazụ INEC ga-ebipụta depụta ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga-azọ kwa gọvanọ na ndị mgbakọ steeti na 29 ka ọgọst afọ gara aga 2026. Ntuliaka gọvanọ ga-eme na steeti 28 ebe ntuliaka ndị mgbakọ steeti ga-eme na steeti 36. Edo na steeti 7 ndị ọzọ agaghị eme ntuliaka gọvanọ n'afọ na-abịa abịa n'ihi usoro ntuliaka. Tupu mpịache akụkọ nke a, mgbanụ ka anyị laghachinụ n'ọkpụrụkpọkwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. A chụpụtara otu ụlọ ọrụ adịgboroja ọzọ. Ịga Heron rịọrọ ka e mee nnyocha nwere onwe ya. Ndị uwe ojii ejidela onye a na-enyo enyo na ọ na-ahapụ ụlọ ahịa weghachite ihe zuru ezu ₦500 ndị na-edo. INEC na-akwado maka ntuliaka afọ na-abịa abịa site n'ịkpọpụta depụta ndị ga-azọ ọkwa gọọmenti steeti Satọde. Nke a bụ nchedebe nke oziọma anyị. Ndalụnụ nke ukwuu ndị na-ege anyị ntị maka ịnọnyere anyị. Anyị nwere ekele maka oge unu. Biko nọgidenụ na-ege ESAN Binoculars Radio Urumi. Aha m bụ Nwaada Chizaram. Ka Chineke gọzie unu niile. Ka ọ dị.
1: Abụsị ịrịn rịrị wakati n'ileshe ESAN Binoculars Urumi. Akụkọ katubere egbe ọnwa.

0: powers.
1: Ndewo ndị na-ege anyị ntị. Ekele dịrị unu niile n'oge a. Unu ga-ege ntị na Esan Binoculars Radio Urumi. Aha m bụ Nwaada Chizaram. Biko, nabata ozi ọma anyị. Nke a bụ isi akụkọ anyị. Achọpụtara otu ụlọ ọrụ adịgboroja. Ịga Heron rịọrọ ka eme nnyocha enwere onwe ya. N'akụkọ nke abụọ, ndị uwe ojii jidere onye a na-enyo enyo na ọ na-anapụ ụlọ ahịa, weghachite ihe zuru ezu, naira 5 n'edo. INEC na-akwado maka ntuliaka afọ na-abịa abịa site n'ịkpọpụta depụta ndị ga-azọ ọkwa gọọmenti steeti na Satọde. Nke a bụ nkọwa nke akụkọ ndị a. Kọmishọna na-ahụ maka mpụ nrụrụ aka na mpụ ndị ọzọ yitere ya nke nwere onwe ya achọpụtala otu ụlọ ọrụ a na-enyo enyo na ọ bụ adịgboroja n'okpuru SGF. Onye isi ala Bola Tinubu nyere iwu ka ejide onye a na-enyo enyo na ọ bụ onye guzobere ya ma kwụsị ọrụ Permanent Secretariat atọ. Osobone Kaeron rịọrọ ka eme nnyocha nwere onwe ya ma kpee onye ọbụla ọ hụrụ ikpe ikpe. N'akụkọ nke abụọ, ndị uwe ojii Edo steeti ejidela Marvelous Ozu, nwoke dị afọ 42 maka ebubo ịgbaji ụlọ ahịa ọgwụ na ihe oriri na Benin City. Ndị uwe ojii kwuru na ejidere ya mgbe ọ na-achọ ire ụfọdụ n'ime ihe ndị a e kwuru na o zuru, nke ruru ha iruru ihe dị ka naira 5 nde. N'ikpeazụ, INEC ga-ebipụta depụta ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-azọ ọkwa gọvanọ. Na ndị mgbakọ steeti na 29 ka Ọgọst afọ gara aga, 2026. Ntuliaka gọvanọ ga-eme na steeti 28, ebe ntuliaka ndị mgbakọ steeti ga-eme na steeti 36. Edo na steeti 7 ndị ọzọ agaghị eme ntuliaka gọvanọ n'afọ na-abịa abịa n'ihi usoro ntuliaka. Tupu mpịache akụkọ nke a, mgbanụ ka anyị laghachinụ n'ọkpụrụkpọkwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Achọpụtara otu ụlọ ọrụ adịgboroja ọzọ. Ịga Heron rịọrọ ka eme nnyocha nwere onwe ya. Ndị uwe ojii ejidela onye a na-enyo enyo na ọ na-ahapụ ụlọ ahịa weghachite ihe zuru ezu naira 5 ndị na-edo. INEC na-akwado maka ntuliaka afọ na-abịa abịa site n'ịkpọpụta depụta ndị ga-azọ ọkwa gọọmenti steeti Satọde. Nke a bụ nchedebe nke ozi ọma anyị. Ndalụ nụ nke ukwuu ndị na-ege anyị ntị maka ịnọnyere anyị. Anyị nwere ekele maka oge unu. Biko, nọgidenụ na-ege Esan Binoculars Radio Urumi. Aha m bụ Nwaada Chizaram. Ka Chineke gọzie unu niile. Ka ọ dị.
2: Ọ bụ si ịrịnyere akati n'ileshe Esan Binoculars Urumi. Akụkọ kátó bẹ̀rẹ̀ ẹgbọ́ àwọn àkòrérò ICPC ṣàwárí àjọ ìké mìíràn ìrarẹ̀ bèrè fún ìwádìí òmìnira. Ọlọ́pàá mú afurasí olè gbẹrù tí tó tó náírà 5 million ní Edo. INEC máa ṣe àfihàn orúkọ àwọn olùdíje fún ìdìbò 2027 ní ọjọ́ Àbámẹ́ta.